Hello, this is Hibiki Brooks. Thank you for having me today. I'm so excited to share my second guest mix for No Nation. And I'm going to share a bit about myself and this mix in Japanese because it feels more natural for me. Just let me try it. こんにちは。ヒビキリュースと言います。私は日本からイギリスに引っ越してきた後にお家でレコードをミックスして録音するようになりました。今回のミックスは自分の中で抽象的なストーリーを作り上げてそれを表現したいっていう動機から始まり、その抽象的なストーリーがどんなものかというと、コントロールできない感情、人との関わり、あとは衝動とかを表現したいって思って今回ミックス組みました。使ったレコードはだいたいマンチェスターで買ったものが多くって、でも日本で買ってそれを持ってきて使ったものもあります。お気に入りのトラックを詰め込んだ感じなので、聴いている人たちと素敵な体験をシェアできたらとても嬉しいなと思ってます。聴いてくれてる人が好きだったらいいな。私は好きです。こうディープでゆっくりした展開とかがお気に入りかな。 I hope you enjoy this mix.